0: Ja, det var han Elton John, det selvfølgelig. I'm still standing.
1: Han Elton John.
0: Han Elton, ja, men selvfølgelig. Det er jo det man sier.
1: Han Elton John.
0: Ja, han Elton, kompisen min, vet du.

0: tenk og hør aha da. I radioen din NRK P1 som heter Forever Not Yours fikk du høre hos oss nu.
1: Den er fin.
0: Den er ganske fin, 11 over 11, åh, det er jo stilig.
2: Åh, det er det man kaller
3: time slap.
2: Ja, eller tids
3: klask.
2: Tidsklask.
0: Ja, veldig bra.
2: 11-11. Kjære møte, kjære landsmøte, vi må snakke om noe veldig, veldig viktig. For jeg har, jeg vil si jeg har et problem som definerer livet mitt ganske kraftig.
0: Oi.
2: Ja.
0: Jeg må trekke pusten djupt også.
2: Ja, nei, det ikke noe særlig, men vi må snakke om pruting. Eller vi må snakke om, vi må snakke om kremming, eller det vi vel egentlig må snakke om er forhandlingsteknikk, tror jeg. For jeg trenger hjelp, jeg ganske dårlig på dette, har jeg skjønt. Jeg betalte nettopp en elektriker 3000 kroner for å bytte lyspære hjemme hos meg. Og jeg, det var egentlig en slags garantisak, vil jeg si. Men og jeg var sånn, dette skal jeg ikke betale for, men da regningen kom på 3000 kroner, så tenkte jeg sånn,
0: for å bytte lyspære?
2: Jeg orker ikke. Jeg klarer ikke å forhandle meg ut av dette. Han har sendt meg regning. Det er lettere for meg å bare betale.
0: Hadde dere ikke en avtale på forhånd?
2: Vi hadde ikke en avtale på forhånd.
3: Er ikke en lyspære noe du kan skifte selv, da?
2: Jo, men den henger jo 4 meter opp i lufta, den der. Du må ha en teleskopstige.
3: Ja, nettopp.
2: Så det jeg betalte var egentlig 3000 kroner for å leie en teleskopstige og en veldig hyggelig elektriker. Åh, hyggelig, vet du!
0: Ja.
2: Så jeg orket bare ikke. Så da betalte jeg de pengene, og så gikk jeg videre. Og jeg har ikke tenkt mye på det ettertid. Kun noen timer hver natt. Hver eneste natt. Og jeg vil tro at det er mange der ute som hadde klart å forhandle fram en bedre pris enn meg.
0: Ja.